Îja em berdewam dikin û wekî din jî em xweş bikin, geş bikin, maşallah, slavên me yên ku tên ber destê me, ez li wan jî dinêrim. Îja, slaveke xweş, slaveke dirêj hatiye ber destê me, me lê jî binêrin. Ejîn xanim slavê xweş me reşandî, gotiye nameyek, mektûbek ji Mihemed Agirman hatiye ber destê me. Kekê min pêşiye slavê xweş te reşînim, mala te ava be û bi vê nameyê jî te gelek ez kêfxweş kirim û mala te careke din hezar car ava ya te û heval û hogirê te. Lewra niha ev nameya ku hatiye ji girtîgeha tîpa teya Şirnexê Keke Mihemed ji me re şandiye ser sira ser çavara gotiye selam aleykum û çawa nin înşallah hûn baş in û baş û silametin heke hûn ji me pirsin em baş in bila em tev baş bin. Em ji bo tendurustiya ve dua dikin. Ez vê nameyê ji girtîgeha girtî ya tîpa teya Şirnexê dinivîsînim. Ez Mihemed Agirmanim. Ez ji Qawşa A18 me. Hevalên min ên ku guh didin ve Cemal Bayat, Selim İke, Seyidxan Gezme û hevalên din ku navên wan nehat nivîsîn gelek silavan ji we re dişînin. Cemal Bayat strana Şivan Perwer xwestiye. Selim İke Zalim Aynur ji me xwestiye. و سید خان گزمه روشداو شاکرو میرو و استرانج مخواستیه کلامه محمد آغرمان آزاد بدران و سیدا پرینچکش مخواستیه گوتیه ام داخواز انوا استرانان دکن هکه هونج بو ملیخن ام گله کف خوش ببن ام هرس به گود دن رادیو ترته کردیه و گوهن ما بورنه جکرم آخوا سلاوین ما بگینین همو گوه داران ولات من نسیبینه معاسه جه قابطان را روتاسز قابطان اسلاوی خوشاندیه و همو گرتین زندانان را شاندیه به هیویا که همو گرتین که دوان زندانان دانه بگی جن مالبات و حسکرین خواه بساقیب سلامتی بمینن ام وحز دکن و گوه ما هر جار لوی ترته کرد رادیو گوتیه سرسریم سرچاوی من مالاوا آوا و دشوار آزیبه و براستی جی گوا کل ودرم جی وها سلاوی که دشینن جدل و جانم دشینن و خوده و ایدی امبیژن بری کنه و حس کنه تافله بگینه انجام که او صلات ایدی بقده نوا و حس کریه و دجی و داویه داویه اجد خوازم ایدی بوها سترانه که خوش جواره بکمه دیاری لبله او سترانه خوش مره نفسان دیه میوانا حبو حبو دینن سری حتا کو ایدی او دخوازن و دگیجن سری و ام بیشن ساعتا و جی خوش به ببین و ای گوهدار نزیز ساعت ما مخص 8:19 دقیقه سلاو و پیام این وجه هر دریتن ماشالله و از بیشم دست و ساق به چکن چی دریش سلاو این خواه وند کارم بشینن دنگ خواه وند کارم قید بکن نها سترانه ما دوره ده و پشت ره دیسا به هر آوائی جی چار آلیه ولاته ما ام لیدخن و گوهدار